Süßliche Zigarre, Marlboro, Ulay, Light, Ulay. No. Ay, ay, ay. ביום אחד פתאום הופיעה ניידת.

0: Susi, das Schirrlein mit der Schirrsche ist gar nicht frit, gar nicht glit, gar nicht glit, gar nicht glit.
1: אני רוצה לראות כמה שמות של חיות אתם מבינים. אני אגיד באנגלית ואתם בעברית.
2: כן, כן.
1: A cat is...
3: דבורה.
2: כן, כן.
1: An elephant is...
3: פרה.
2: כן, כן.
1: A snake is...
3: פיל.
1: And a bird...
2: כן, כן.
1: is...
3: ברווז.
1: A bee... is
3: nachash.
1: A duck is
3: sipol.
1: And a cow is
3: amor.
2: Ze haya yefe me'od. That was lovely. Nachon she'amarti lechem she'tiyeh haftaa? Ken, ken. Anachnu nosim bas